I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

Vi mennesker har det med at skulle konkurrere i de skøreste discipliner, som for eksempel, hvem er mest redneck? Det synger Hardy om her i nummeret Rednecker

Nu skal vi høre fra et af de helt store navne, nemlig Merle Haggard, og fra albumet Chicago Wind, der skal vi høre America First.